फलम् कपितजम्बु फलचारु भक्षणम्। उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरन्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु।